0: Ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
1: Fragmentos. Fragments.
2: Anacos.
3: Hola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun erro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos da medicina, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermidades e os tratamentos poden afectar de diversa maneira diferenciada. Isto non é unha afirmación propia, é algo que pode verificar unha investigadora como Ana Brugulat, neuropsicóloga do Centro de Investigación de Barcelona Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto do miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. E non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
2: Para a meirande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para a atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, historicamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación, para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable. Mira.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Una situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É decir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Cuac FM, onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así. O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve. Sí, tamén se pode estar nel que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din entre outras cousas,
1: como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min cando fa iso, pois chego ao cole co pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas, como por exemplo o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota. A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a él tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego eru, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movimento.
6: ¡Un punto!
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente,
6: ¡dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer algo a acción do ar. Total,
6: 2 puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante: o poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que donde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
8: Audios seleccionados. Cuac FM.
9: Escoitas Cuac FM.

Acabades de escoitar o poema titulado Un requiem cativo para un pintor grande, que o pintor e tamén poeta coruñés Urbano Lugrís compuxo pola morte de Pablo Picasso e que publicou baixo seu heterónimo poético Ulises Fingal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda. A frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés. O oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar? Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquilo acabou nunha discusión. Discutiron, o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mientras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba. Ben, e se Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: A la veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
2: Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está.
1: Xa, xa, hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercar as galletas, parece-che?
2: Mercares? Que iso?
1: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo hai que mercar as galletas, es ti quen ten que mercalas.
2: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
1: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
2: Mas nos non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
1: Certo, pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
2: Ai que me perdo. Repite en orde e a modiño.
1: Mercares, mercas ti. Mercarmos, mercamos nós. Mercardes, mercades vos. E mercaren, mercan eles.
2: Ese es ti quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa.
1: É que non existe.
2: Que morro!
1: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
2: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
1: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
2: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
1: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
2: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Buenos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos sopran frouxos. En do suroeste pola mañá, rolando a noroeste pola tarde, nordés moderado xa pola noite. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días para hoxe na nosa comunidade. Agárdanse ceos con máis nubes pola mañá, con pouca xa pola tarde, nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do sur-suroeste pola mañá, rolando a norte pola tarde, moderados nas rías baixas, frouxos no resto. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos sopran frouxos. En do suroeste pola mañá, rolando a noroeste pola tarde, nordes moderado xa pola noite. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días para hoxe na nosa comunidade. Agardanse ceos con máis nubes pola mañá, con pouca xa pola tarde, nubes de tipo alto que non impeirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, sen cambios significativos, os ventos soprarán frouxos do sur-suroeste pola mañá, rolando a norte pola tarde, moderados nas rías baixas, frouxos no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
3: Escoitas música local en Quack FM.
4: Boas. Son o nervio homicida. Vivo dentro da mazá.

0: As primeiras opcións doxe estas: Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos sopran frouxos. En do suroeste pola mañá, rolando a noroeste pola tarde, nordes moderado xa pola noite. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe na nosa comunidade agardanse ceos con máis nubes pola mañá, con pouca xa pola tarde, nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, sen cambios significativos, os ventos soprarán frouxos do sur-suroeste pola mañá, rolando a norte pola tarde, moderados nas rías baixas, frouxos no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
6: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrálo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicoloxía. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en tres anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: prende un lume no pazo. Arroxa la varada, alumea a campía. Atronan as campanas o val. Quentan o aire, espesas bafaradas de fume. Corre a xente, berrando, atolondrada. E arde lo cume. As tellas enroxecen e estalan. Calen, cruxindo as vigas, e o lume as catro bandas envolve a torre. Muxen de medos bois nas cuadras. A xente rube o adro para ver onde é a desgracia, e o mirar cara o pazo detense amontoada. Érguense as mans o ceo e sanguiñenta, tráxica. Refrexanse nos ollos a roxa lavarada. É un velliño moi bello, de gatelliñas brancas, que vive de miragre, xantando cando xanta, vestido de farrapos e durmindo onde cadra, todo por mor dun preito, das rendas atrasadas, no que os donos do pazo deixárono sen nada. Ollando cara ao lume, rise, barulla e fala. De ir buscalo gaiteiro para que toque a gaita. Acabades de escoitar o poema Lume no Pazo, que o chamado poeta da raza, do Ramón Cabanillas, das Irmandades da Fala, membro da Real Academia Galega e tamén da Real Academia Española, a grande voz lírica do agrarismo galego, escribiu no seu poemario titulado Vento Mareiro, publicado no seu exilio na Habana no ano 1915.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Os días para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos sopran frouxos. En do suroeste pola mañá, rolando a noroeste pola tarde, nordes moderados xa pola noite. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días para hoxe na nosa comunidade, agardanse ceos con máis nubes pola mañá, con pouca xa pola tarde, nubes de tipo alto que non impeirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, sen cambios significativos, os ventos soprarán frouxos do sur-suroeste pola mañá, rolando a norte pola tarde, moderados nas rías baixas, frouxos no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Facendo mal con afén fatal. Nalgún portal pillo no papando a nacional. Na miña boca resto do seu labial. Facendo mal na festa patronal. Da capital na miña man unha copa tropical. Con a nota ilegal.

0: Casos seleccionados. Quack FM.
1: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Hola, onde vas tan rápido?
2: Vou a comer unha morea de xeado.
3: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
1: Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas.
2: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
1: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
2: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
1: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
2: E agora xa podo comer o xeado que queira.
1: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas música local en Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde? Continuamos con tempo seco e estable e tamén mañá mércores, que vai a ser un día no que notemos ascenso das temperaturas e ademais con moi pouco vento de compoñente sur. Este vento vai permitir que vayan entrando bretemas, así que, sobre todo, a partir do mediodía e pola tarde, en toda a franxa costeira, en todo o litoral da provincia da Coruña, os ceos irán quedando tapados por esas néboas. No interior seguiremos con calor, con sol, con temperaturas máximas superando os 20 graus. Saúde dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Non se agarran cambios na situación meteorolóxica para mañá mércores. Segue Galicia na influencia do anticiclón e ademais continúa entrando aire cálido, así que notaremos como as temperaturas ascenden, dende logo quedando en valores moi elevados para a época do ano. Mañás máximas subirán dos 25 graus en moitos puntos do interior. O vento segue a soprar moi frouxo, que vai a permitir que vayan entrando bretemas pola costa. Mañán, polo tanto, comezaremos xa con bancos de nevo moitos puntos de interior e algún bretema no litoral. A tendencia é que, co avance da tarde, esas brumas vayan cubrindo todo o litoral galego. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

mundo, para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, vai este Roda Gigante do João Caetano.

Fuxan os ventos a soar no programa das grandes voces e continuamos en terras galegas para ouvir a Espiño e o seu tema titulado Lilith.

Deite a miña man, era tema novo da Iobanda. E agora, que vos parece ouvir a ZR? Pois imos entón a por outro dos seus grandes clásicos que leva por título Non é verán de Estrella Damm.

0: asociación, mesmo en relación a española, é 100 veces maior, quero dizer, calquera actividade que fagamos ten unha repercusión que neles terá ou non terá nese sentido, non? Da unha maneira, claro, o escritor soña o futuro, que o que ten responsabilidades políticas logo e procurará concretalo, non? Nese sentido.
1: Xa nos dixestes que sodes como 600 socios. Hai algún cálculo de que porcentaxe representa iso en relación co total de escritores en galego?
0: Eu creo que grosso modo están casi todos. E logo fixemos un libro branco ao longo de 2-3 anos. Hai a proporción de escritores, escritoras, estaba nun 60-40%, pero nese 40% que están mudando están mayoritariamente as escritoras. Quero dicer que neste momento son as que están tirando do carro da historia, non?
1: Precisamente era unha das preguntas que tiñamos, que como fora mudando nestes 20 anos o perfil do escritor galego.
0: Sí, de feito, claro, de feito cambiamos o nome a determinada altura, xa hai 10 anos, así que cambiáramos o nome. E logo, o que facemos agora de os convenios que temos con as distintas institucións, diputacións, concellos, etc., procuramos, iso fase intencionadamente, de que haxa unha visión de xénero, non? Mesmo agora é posible, aínda non sabemos se teremos así capacidade económica para poder convocala, unha escritora brasileira do feminismo negro de Brasil, que é especialmente é unha escritora importante. E quero dicer que o feminismo é un dos pilares baselares que ten a propia asociación na súa dinámica, non? Nese sentido. Temos a fortuna de ter a Rosalía, non? E tamén dicir unha cousa, non, que eu teño comentado a veces, que cando fai algo unha escritora ou cando fai algo unha muller, sempre está dentro o home. Se o fai o home, ela estará ou non estará, non? Entón, eu creo que iso é importante, non? Ter a fortuna que tivemos de ter a Rosalía, porque o digo, porque non hai que xustificar que era de outro tempo e actual. Non hai que poñer, decir, bueno, sí, pero naquel tempo hai que contextualizar. Sí, bueno, contextualizamos e sigue sendo actuar nese sentido. Non é unha casualidade histórica, eu creo que é froito do propio país, non, nese sentido peso, que agora, cos ensaios que se están a facer maravillosos, pois, por exemplo, o tema de Conxo, o tema das as tolas que non eran, as escritoras que... Si, todo ese territorio que se está a desenvolver, procuramos que desde a Elga un pouco tirara tamén dese carro a axudar, non?
1: E custavos coller novos adeptos, novos socios,
0: non,
1: ou
0: non? Non, e cada vez son máis novos, sí, e novas.
1: Sí, así que... Que ben, iso é que o estades facendo ben.
2: Supoño que sí.
0: Sí. De feito, vendo a web, que por certo xa ten non sei cuántos 90 ou non sei cuántos millóns de as distintas seccións están moi reflexadas ali dentro. E hai unha cousa que é importante, que son as grabacións. As grabacións, vendo agora un home como Manuel María ou como Uxío, que non estiveron precisamente metidos na casa ao longo do seu facer social, hai moi pouquiña grabación de imaxen, non? En cambio, agora, pois, se miras na biografía de Beiras, a última que temos é unha entrevista de hora e media. Que, bueno, que toda unha señora entrevista, non? Procuramos ao longo do tempo facer grabación, sinda que sean de 5 minutos, 6 minutos, ao longo do tempo, para que sumen a trayectoria dos distintos escritores, ¿no? Eu creo que é un patrimonio cultural importantísimo.

0: facemos eso, o tema dos roteiros literarios, o tema dos obradoiros, a Escola de Escritores.
1: Mira, aí Roberto nos está a mostrar as visitas que ten a asociación.
2: Uf,
0: 90 millóns.
1: Sí, sí, a ver. É que dice pronto.
0: Hay un promedio entre 15 e 20 mil diarias.
2: Uf,
0: pero ten algo que ver co que fixeche desvoso comezo, que desapareceron as axendas, os suplementos dos xornais. Sí. Entón, coa xenda nosa cúmplese un pouco tamén esa función. Está o escritor, a parte da escritora do mes, e os libros que van saindo, temos a escritora na súa terra, que este ano foi en Pontedeume, Eva Veiga, e logo está Baxín, que é un escritor palestino que pensábamos darlle cando estaba no cárcere. Entrou con 19 anos e saliu con 40. E non puidemos traelo, a pesar de que, bueno, non estaba garantida a súa seguridade, pero agora dinnos que o día 19 pode vir a Santiago para poder entregarlle a letra, o sea, o que entregamos aos escritores galegos do... E ademais temos, pois está Elia Correia, está se me acaban de ir ahora, Pepe Tela, é importante o feito de ter alguén de fora que o nomeas escritor. Elena Poniatowska, alegrábame ver que nos Nobel os candidatos había varios que xa tiñamos nós. O que pasa que, bueno, traernos de fora do Estado ahora é difícil, nese sentido, ¿no?
1: Pois, pensamos que agora pode ser un bon momento para escoitar unha canción, a de Circe Penélope, de Uxía Senlle.
2: Sí, e despois seguimos.
1: E despois seguimos.

0: Continuamos aquí en Recendo, en el 103.4. Estamos co-presidente de la Asociación de Escritores de Escritoras de Lingua Galega, Cesario. Na introducción, falamos de Galeusca, non? Que esa alianza cultural. Pero que é Galeusca?
1: Galeusca, refundámola en no mosteiro de Poblet, en un momento difícil, un momento moi difícil, non? Eso permitiu-nos salir da asfixia que significaba, pues, que tiñamos a fraga, non? E en cambio íamos ao mundo cunha literatura como pode ser a alemá ou inglesa. Quero dicer que a capacidade creadora que ten o país é impresionante. Eso ven da propia cultura nosa. Quero dicir, eu cando falo da a gran cultura persa en Irán, que é unha cultura impresionante, é mayoritaria, son mayoritarias elas nese sentido, o mismo que en Xapón, que chegaron a crear idioma propio porque lles era negado falar en chinés aristocracia. E quero dicer que nos nese sentido, imaginade en persa o que son os santos populares, que podía que o San Benitiño o tal, en Persia son poetas sufís. Eses santos son poetas sufís. Entón, dá un pouco idea de até que punto unha cultura é forte. Pois nos vimos de aí. Temos unha tradición oral que foi importante o ano este que se celebrou, porque tamén se reivindicou que a tradición oral está sustentada polas mulleres. Son as creadoras, son as que sustentan. Eles tamén participan, están, pero a transmisión e a creación e transmisión ven moi de dama ou de elas, non? Entón, eso logo, os países que teñen unha gran tradición oral, como a Irlanda, logo dá unha gran tradición literaria, non? Nese sentido, non? Entonces, na convivencia con do Galeusca, que decir que son ben sin ter a industria editora que teñen eles, os catalás, por exemplo, sin ter o apoio institucional que teñen en Euskadi, ¿no? Coa humildade de medios que hai aquí, co descenso enorme que hubo na edición nos últimos 16-17 anos, desde o bipartito aquí reduciuse case a mitade a edición nese sentido, ¿no? Entón, eso significa as posibilidades de editar, que son menores, ¿no? Nese sentido, ¿no? E de facer grandes proxectos que vivan ao longo dos anos.
0: Claro, eso repercute na creación de novos escritores, obviamente, e polo tanto de novos lectores tamén.
1: Claro, e volvemos ao problema de raíz que temos que co idioma, que a regresión que estes días nos acaban de regalar, algo que é bastante impresentable, ¿no? Co tema do idioma, ¿no? Entón, en lugar de avanzar, o que fan é que nos intentan desmontar o que diría eu a retaguardia, que é lo que pensamos que estaba xa conseguido, e eso repercute pérdida de lectores, pérdida de rapaces. Nos agora as xornadas de literatura que facemos en Lugo, de tradición oral, facemos dúas cousas: unha xornada que vai a ser sobre os nenos, que eu creo que hai que centrar bastante porque é donde nos están rompendo a transmisión, e logo tamén eleximos dous mestres, un mestre e unha mestra da memoria, porque é un mandato da UNESCO que se recoñeza con nome e apelido aqueles homens e mulleres que son verdadeiros tesouros vivos pola cultura popular que saben que teñen, non? Uh-huh. E entón facemos unha xornada moi linda para eles, e entón digamos que a tradición de a literatura e tradición oral ten moito peso no país, e nós tamén como escritores nese sentido.
0: Hai un meses saía un informe PISA demoledor. Dicía, a comprensión lectora en Galicia sufriu a maior caída da súa historia. A mocidade galega de 15 anos ten hoxe unha capacidade lectora similar a que tiñan antes os nenos e as nenas de 12 anos. Iso é tremendo.
1: É demoledor, é demoledor. E sobre todo a perda de transmisión nas edades máis é dicir, mandas un neno á escola falando galego na casa e devolven cho falando en español, ¿no? Uh-huh. Eso pode cho decir calquera pai mínimamente consciente. Eso repercute en todo. Quero decir, eso repercute, o escritor de alguma maneira é constructor do idioma, é constructor de idioma, e é o que pon o idioma ao paso da historia. E dicer, para que un idioma evolúa, para que este sexa actual e incorpore todo o que significa o que está a pasar no mundo, non? Ten que incorporalo, e por eso ten esa función de modernización do idioma, de que o idioma este ao mesmo paso que vai a historia. Uh-huh. E para eso tens que ter escritores, e para ter escritores tens que ter lectores, etcétera, etcétera.
0: Cal é para vos o aspecto máis crítico no que Galicia necesita mellorar, non? Para
2: dentro de Galeusca, non?
0: Sí.
2: Un pouco por comparación.
1: Sí, eles que conste que están tendo tamén o tema das novas tecnoloxías, o tema do digital, etcétera, está facendo dano en todas as partes, non? Pero teñen asegurada a escolarización. É dicir, no mundo catalán é unha evolución a maiores. Nos, ao mellor hai 15 anos, podía haber un 80% que entenderan, que podían falar, que o podían leer, que podían... E por primeira vez neste ano que pasou, por primeira vez hai máis de 50% de español en relación ao galego. Quero dicir, non é unha... Eu creo que un desmontaxe moi preparado, moi con... E o están conseguindo, están o facendo de maravilla, non? Claro, é moi sorprendente cando tes o presidente do teu país que te se manifestou en contra do idioma, pois... Eu creo que eso di todo, ¿no? En ese sentido. Os nenos, a clave, os nenos.
2: Desafortunadamente, así é. Por exemplo, canto é agora mesmo, como é de complicado conseguir un proxecto editorial en galego agora sobreviva?
1: É difícil. As coleccións de poesía que hai, estamos suscritos. Eses 200 e pico subscriptores que de coleccións de poesía, por exemplo. Logo, narrativa, claro, o mundo escolar era un mundo que colle narrativa, que colle poesía, que colle determinada capacidade para que as editoras tamén podan vivir, non? Nese sentido, un descenso grande nas dimensións das editoriais. Editoriais que o mellor eran 15 traballadores e ora son 4 ou así, non? Quero dicir que os proxectos, para que sobrevivan ao longo do tempo, teñen que ter un apoio económico. E non é, cando se dice, bueno, o tema das subvencións, bueno, é que en ningún país con un mínimo, Europa en concreto, non é o mercado que define, é dicir, tú, vamos... É que casi te adiantan en moitos sitios o diñeiro que vas a necesitar para vivir un par de anos creando unha, ou tres, creando unha novela. Pero iso ben dado, poño un exemplo, digo que o coñezo por préstamo, que estamos en Cedro, na directiva. O préstamo bibliotecario por exemplo, en Francia, pues pode ser que se lle dá aos escritores para compensar os préstamos, e o mellor se lle poden dar entre 20 e 25 millóns de euros aos escritores. Aquí a recadación non chegou nin aos 500.000 euros, non? Eso significa a hora de pedir axudas á creación que as que ter dereito porque están nos orzamentos, non? Pero hai é que cando se ten o conducta que se ten co idioma, claro, todo o demais que se está sustentado, que está apoiado no idioma, pois é o que fai difícil de que sobrevivan os proxectos, non? Eu recordo cando presidía a nosa terra e dirixía a editorial, a historia da literatura galega, aqueles 6 tomos, pois aínda que houve tamén algunha axuda europea, pero había no bipartito, houve axudas a proxectos de 2-3, pois inicias unha historia da literatura ou inicias unha colección de guías ou necesitas non quedarte no número 3, sino que o ano seguinte te sigan fornecendo, etc., ¿no?
0: Cesario, ti, bueno, aparte de ser o presidente da asociación, eres poeta. Pensas que somos unha potencia en canto á poesía?
1: Sí, e non só. O que acontece é que moitas veces, pois a poesía moitas veces é a porta de entrada a un sistema literario, non? Pero é moi importante, e sobre todo as poetas que está a ver neste momento, sí. E non é polos premios, porque xa eran moi boas antes de que as premiaran, o sea que non é que agora descubramos polos premios que son grandes escritoras, grandes poetas, ¿no? Pero tamén, que decir, o mundo da narrativa, o peso é grandísimo, ¿no?
0: Vale, pois son i 53, quedannos moi
2: un par de minutiños. Cales son os plans de futuro máis inmediatos para a asociación, así para que remates cos vosos proxectos?
1: Bueno, a min procurar que os obradoiros da Escola de Escritores, temos un proxecto en Lugo que coordenaba Lois Pérez, que se chama Enredando co Galego, que co cambio na alcaldía pues non sabemos o futuro que terá, pero a min gustaríame, porque o que fixemos durante 3-4 anos é que os rapaces dentro dos seus colexios, os profesores de galego se incentivaban a crear, e logo do que creaban supervisaban, e aquelas cousas, aqueles textos que tiñan calidade, os incorporamos á web, na Escola de Escritores, non? Entón, creo que é moi importante incentivar a creación literaria nos máis novos, ilusionalos co idioma. E entón, pois bueno, son moitos os camiños, non, nos que hai que consolidar, nese sentido, que un colectivo que ten, pois, a parte profesional, a parte de reivindicación do idioma, a parte de normalización da idioma, da literatura, etc. Estamos moi implicados en documentar, en gravar. Estaba lendo ahora esta tarde de que temos que darnos conta do importante que sen as cousas, para que cando pensamos nelas non sexa xa cando son recordos.
2: Pois sí, eso aplica moitas cousas neste momento. Non só a...
1: Quero dicer que é importante construir moi, moi ben o presente, implicarse como si nos fose a vida, porque nos vai a vida totalmente, ¿no? Decía, destas casualidades, decía unha rapaza, que é o que che gustaría volver a vivir, que xa pasou, non? Dice, volver a ter unha conversa coa miña avoa.
2: Pois é unha boa mensaxe para rematar esta entrevista tan fantástica. Moitísimas gracias, Cesario, polo traballo que facedes e por estar connosco esta tarde. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Cesario Sánchez, presidente da ELGA, e agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira, que tamén estivo nos controis, e cual en todo o micrófono, Diana López
0: en Azarroca.
3: Miña irmá fica está de que mata.
0: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: A tu vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Poetas, pensemos en poñer máis a palabra paz nos nosos poemas. Pensemos en promocionala nos nosos versos. Por estética e por ética, e por xustiza poética. Pensemos na paz como unha premisa, como unha práctica e como a posibilidade presente. Pensemos que a paz é algo máis que un eslogan. Pensemos que a paz é algo máis que unha palabra fermosa. Pensemos na paz como unha práctica cotiá. Pensemos na paz como un horizonte posible. Pensemos na paz como un mantra sanador. Pensemos na paz como un poema para recitar. Pensemos na paz como unha pregaria. Paremos de parir poesías por un momento. Pensemos primeiro na paz. Porque é urxente facer un pacto total entre poetas e entre persoas. Entre todos os povos e para toda a poboación, sen distinción. Pensemos que podemos probar a non violencia como unha práctica cotiá no noso patio poético particular primeiro e despois en todo o país e logo xa en todo o planeta, para que todo o mundo saiba desta emerxencia. É urxente practicar a paz, é preciso empezar hoxe nas nosas propias prazas, nas vilas, nas familias, nas aulas e nas lareiras, nas nosas propias cociñas, nas aldeas pequenas e nas grandes cidades, na nosa contorna, coas nosas persoas máis próximas e achegadas, nos nosos grupos de WhatsApp, no noso día a día. Practiquemos a paz, sen vergonza e con alegría. Poeta, pénsao e empeza hoxe a pacificar a túa contorna, as túas relacións sociais e a tratar con paciencia as persoas e tamén aos animais. Poetas, pensemos nun mundo máis pacífico pola obra de todas as persoas implicadas nun proxecto global e persoal de pacificación perpetua, como se a paz fose algo vivo e fráxil que todas as persoas tiveramos que cuidar e alimentar a diario, como se fose un animaliño indefenso ou unha planta exótica que necesitara delicados cuidados constantes. Participemos todas e todos na promoción da paz. Pensemos que sempre podemos facer algo para que a violencia non se estenda. Pensemos que a paz é posible, está teigada de beleza. Poeta, pensa que a paz é unha flor preciosa, que co seu recendo penetrará a tua alma, elevándote espiritualmente, asolagando a tua mente de poesía. Pensa que a paz é poética, prefire sempre a paz. Pensa intensamente na paz. Promociona a paz nos teus poemas, paladea a paz nos teus recitados. Dende o Parnaso eu cho imploro. A poesía pacífica éche moi necesaria. É urxente ser consecuente. Non espalles máis violencia coas túas verbas. Por favor, non máis berros malhumorados. Non máis guerras absurdas. Mellor, adícate a falarlle a xente con tenrura. Fajamos do mundo un lugar máis morno e habitável para todas e todos. Ante a tiranía dos berros, fajamos máis poesía, máis versos pacifistas. Palabras pola paz. Poemas pola paz. Poetas unidos por e para a paz. Pensemos en simbólicas pombas brancas pintadas precisamente para promocionar poemas pacifistas. Camiñemos xuntas cara a paz, cantando himnos triunfais que festexen a vida e a poesía. Perfecto. Paz é a palabra precisa para poder despedir este poema, porque paz é a verba e a premisa. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas pola Paz, de Gemma Millán, escrito no outono 2024 para a Marcha pola Paz e a Non-Violencia, promovida dende a cidade da Coruña para o mundo.
0: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Oxalá a vida fose fútbol, que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houbese un liniel que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houbese un fondo sur cheo de siareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis ca un tanto en contra, e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se falla un defensa, basta con chamar un cuarto árbitro. E cando un centrocampista marcha, basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo. E os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son sustituíbles. Oxalá, pero a voce que non.

0: a previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Continuamos con tempo seco e estable e tamén mañá mércores, que vai a ser un día no que notemos ascenso das temperaturas e ademais con moi pouco vento de compoñente sur. Este vento vai permitir que vayan entrando bretemas, así que, sobre todo, a partir do mediodía pola tarde, en toda a franxa costeira, en todo o litoral da provincia da Coruña, os ceos irán quedando tapados por esas néboas. No interior seguiremos con calor, con sol, con temperaturas máximas superando os 20 graus. Saúde dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Non se agarran cambios na situación meteorolóxica para mañá mércores. Segue Galicia na influencia do anticiclón e ademais continúa entrando aire cálido, así que notaremos como as temperaturas ascenden, dende logo quedando en valores moi elevados para a época do ano. Mañás máximas subirán dos 25 graus en moitos puntos do interior. O vento segue a soprar moi frouxo, que vai a permitir que vayan entrando bretemas pola costa. Mañán, polo tanto, comezaremos xa con bancos de nevo moitos puntos de interior e algunha bretema no litoral. A tendencia é que, co avance da tarde, esas brumas vayan cubrindo todo o litoral galego. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Deixa ferver o leite. Deixa que bote por fora. Que luxe e pegue na placa da cociña. Non peches a ventá. Pecha a porta, pero guarda a chave para volver a entrar cando precises. Unha medida para a desesperación. Feibos cans. Un deles morrerá na curva ao lado da bella serraría. Dalle terra. Venda a canela e vai ao baile. Non esquezas a cor do oso nin o sabor do sangue. Non devores o corazón do cabalo. Deita aquí, sobre a erva. Deixa que o xasmín, a lúa, te alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde? Continuamos con tempo seco e estable e tamén mañá mércores, que vai a ser un día no que notemos ascenso das temperaturas e ademais con moi pouco vento de compoñente sur. Este vento vai permitir que vayan entrando bretemas, así que, sobre todo, a partir do mediodía e pola tarde, en toda a franxa costeira, en todo o litoral da provincia da Coruña, os ceos irán quedando tapados por esas néboas. No interior seguiremos con calor, con sol, con temperaturas máximas superando os 20 graus. Saúdo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Non se agarran cambios na situación meteorolóxica para mañá mércores. Segue Galicia na influencia do anticiclón e, ademais, continúa entrando aire cálido, así que notaremos como as temperaturas ascenden, dende logo quedando en valores moi elevados para a época do ano. Mañás máximas subirán dos 25 graus en moitos puntos do interior. O vento segue a soprar moi frouxo, que vai a permitir que vayan entrando bretemas pola costa. Mañán, polo tanto, comezaremos xa con bancos de nevo moitos puntos de interior e algunha bretema no litoral. A tendencia é que, co avance da tarde, esas brumas vayan cubrindo todo o litoral galego. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Mulleres

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Oxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
2: Estou.
1: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
2: Sí, sí, claro, claro.
1: Pareces distraído.
2: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
1: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta, escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
2: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
1: misil
2: atravesando a
1: atmosfera.
2: Manolo Castro deixou de regar o seu
1: gladiolo
2: e fitou o aparello case con
1: libido.
2: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
1: anódina,
2: un xove cun
1: acne
2: que pedía a berros un
1: endócrino
2: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
1: rícino.
2: Pero Manolo,
1: chofer
2: de profesión, era
1: heroe
2: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
1: amálgama
2: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
1: auréola
2: coma de luz de
1: neón
2: que indicaba que non era material
1: textil
2: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
1: réptil
2: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
1: paxiaro.
2: É un
1: aeróstato.
2: Non, é Super Manolo, terror dos
1: parasitos
2: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
1: aerólito
2: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
1: misil.
2: Pois no último
1: conclave
2: da
1: elite
2: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a él arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
1: traquea
2: ata que case o deixou sen aire nos
1: alvéolos.
2: Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos
1: prensiles,
2: arrodeou no polas
1: omoplatas
2: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a
1: medula
2: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
1: heroe?
2: Que
1: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
2: Non, doutor Pataca.
1: Como?
2: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
1: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
2: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
1: Non sei máis.
2: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
1: Tito Leaches.
2: ¡No!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Hola, son Darío.
1: E eu son Dana.
0: Damos vos a benvida a Lugris sen filtros, un podcast realizado desde o noso instituto o Urbano Lugris da Coruña. No capítulo de hoxe,
1: Sácame da miña cabeza.